0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شیرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 24 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ چینی صدر شی جن پنگ امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ مئی میں ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے کے بعد یہ رواں سال میں ان کی صدر ٹرمپ سے دوسری سربراہ ملاقات ہوگی۔ صدر شی بدھ کے روز واشنگٹن کے قریب ایک فوجی اڈے پر پہنچے۔ ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا جسے ایک غیر معمولی اقدام سمجھا جاتا ہے۔ شی نے 2023 میں سان فرانسسکو میں ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون سمٹ میں شرکت کی تھی، جس کے بعد سے یہ ان کا امریکہ کا پہلا دورہ ہے۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوگی، جس کے بعد سربراہی اجلاس منعقد ہوگا اور سرکاری اشائیہ دیا جائے گا۔ توقع ہے کہ اقتصادی اور تجارتی امور ایجنڈے پر سر فہرست ہوں گے۔ دونوں رہنماؤں کا تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر بھی بات چیت کا امکان ہے، جس کی چین سخت مخالفت کرتا ہے۔ ایران جنگ ایک اور موضوع ہوگا۔ امریکہ اقتصادی پابندیوں کے ساتھ تہران پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے معاملے پر واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان رسہ کشی جاری ہے۔ اے آئی سیفٹی سے متعلق معاملات گفتگو کا ایک مرکزی نقطہ ہوں گے، جبکہ دوسرا معاملہ مکالمے کے لیے ایک فریم ورک کا قیام ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین نے اپنی تجارتی جنگ بندی میں 2 ماہ کی توسیع پر اتفاق کیا ہے، جو 10 نومبر کو ختم ہونے والی تھی۔ بیسنٹ نے کہا کہ اتوار اور بدھ کو چینی نائب وزیر اعظم ہو لی فون کے ساتھ بات چیت کے نتیجے میں سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ انہوں نے فاکس نیوز کے ایک پروگرام میں کہا، اس میں 10 جنوری تک توسیع کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت مل جائے کہ ہم اقتصادی محاذ پر کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان جمعرات کو ہونے والی سربراہ ملاقات سے ایک روز پہلے سامنے آیا ہے۔ اکتوبر 2025 میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے نتیجے میں تجارتی جنگ بندی ہونے تک دونوں ملکوں کے درمیان ایک دوسرے پر جواب در جواب محصولات عائد کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ امریکہ نے چینی درآمدات پر اضافی محصولات میں کمی پر اتفاق کیا تھا۔ بیجنگ نے نایاب دھاتوں کی برآمد پر سخت پابندیوں کو 1 سال کے لیے ملتوی کرنے پر آمادگی ظاہر کی، جبکہ واشنگٹن نے اسی مدت کے لیے برآمدی کنٹرول کی زد میں آنے والی کمپنیوں کی فہرست میں توسیع کرنے کا عمل مؤخر کر دیا تھا۔